Det var altså nummer her fra Mike Oldfield sammen med Maggie Reilly, inden hun gik solo her, var to France på Radio Alfa. Og så er det Robbie Williams og hans Millennium. Det her er Alfa og formanden.

ske, og det var A Good Heart. Og så skal vi til 90'erne her, det er Jennifer Page og Crush. Efterfulgt af godt popnummer, nemlig fra Top Loader og Dancing in the Moonlight. Det her er Radio Alpha med alle tiders bedste sang.

Where the Kids fra Kim Wilde, Kids in America. Jeg hedder Kim Wilde, Ladies Show. Nu har vi i stedet The Brian Adams Radio Show hver søndag fra kl. 10 frem til 14 her på Radio Alpha, og eksklusivt kun her. Nu er det The King of Pop, Michael Jackson, og hans Black or White. Jeg er på Alpha.

0: En dejlig sang her, sådan en rigtig radiohit fra 80'erne. I just called to say I love you med Stevie Wonder. Og så er det team mellem 13 og 14, formiddag med fod på Radio Alpha med Macy Gray og I Try.
1: Games, changes and fears. When will they go from here?